بخشا غرض نہ تمہانوں میں طاقت بھی آئی جو طاقت بھی آئی تو جرات بھی آئی محمد جو آئے تو رحمت بھی آئی جو رحمت بھی آئی تو دولت بھی آئی جو دولت بھی آئی تو برکت بھی آئی جو برکت بھی آئی تو نعمت بھی آئی محمد کی شان رسالت بھی آئی سرے پشت مہرے نبوت بھی آئی بڑی بات یہ ہے شریعت بھی آئی ولایت بھی آئی کرامت بھی آئی سرے دست دامان ایمان آیا محمد کے آنے سے قرآن آیا کہ محمد

حقیقت میں دیر و حرم بھی نہ ہوتے اور محمد نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے. نثار ان کے قدموں پہ اپنا فسانہ، محمد جو آئے تو آیا زمانہ کہ